І якщо ти цього не дозволиш, щоб атеїзм тобі поклав на твої очі руки свої і незрячим все тебе тримав, то ти поглянеш на простори, на неосяжні небеса і прочитаєш поміж зорі це діло Божих рук Отця. Як думку гордою покинеш, що ти науки постигав, і якщо я своє відкинеш, що ти багато у світі знав, то світ тварин і птаство всього, сад, квіти, ліс, дар спілих нив, розкажуть всі тобі про Бога, що Він життя у них вложив. І грізні хвилі океану, багатства всі із надр землі, і джерела тих, і дзюрчання про Бога засвідчать тобі. Пророчих книг свята Писання, що предвіщали майбуття, доповнення їх досконали, свідчать про Божі слова. Якщо приглянешся до себе, на всі властивості свої, що працював Бог біля тебе, узнаєш це тоді вповні. Серденько твої безупину стучить літами безліч днів. Воно свідчить в грудях для тебе, що Бог його в тобі завів. А буде час, воно спиниться, до Бога вернеться життя. Дать відповідь тоді прийдеться, чому ти не признавав Творця.

Упала сльоза на вівтар. О, Господи, знову тягар, якого не в силах нести. Почуй, поможи і прости. Він взяв руки тую сльозу, розвіяв осінню грозу, тягар із плечей моїх зняв, любов'ю святою обняв. Сказав: «Піднімайся, дитя, я бачу твоє все життя, ще путь не скінчилась твоя, та завжди ж з тобою, бо я. Не бійся, дитино, іди, поглянь на криваві сліди, за гріх твій тяжкий і за зло було моє втерні чоло. А скільки я втратив крові, спасаючи тебе в любві, то як же тебе я лишу? Будь вірна мені, я прошу. Тягар з всього світу я ніс, розп'ятим на древі повис. І знай, твій вже прощений гріх, щоб ти в боротьбі не знеміг. Ісусе, я вдячна тобі, що часто в земній боротьбі я падаю. Важко йти, але не пройдеш мимо ти. Я дякую за доброту, за поміч із неба святу, за кров, що за мене пролив, за те, що біді не лишив. Упала сльоза на вівтар. Прийми її, Боже, як дар. Бо вдячна тобі я до сліз, що гріх мій на хрест ти заніс».

І якщо ти цього не дозволиш, щоб атеїзм тобі поклав на твої очі руки свої і незрячим все тебе тримав, то ти поглянеш на простори, на неосяжні небеса і прочитаєш поміж зорі це діло Божих рук Отця. Як думку гордою покинеш, що ти науки постигав, і якщо я своє відкинеш, що ти багато у світі знав, то світ тварин і птаство всього, сад, квіти, ліс, дар спілих нив, розкажуть всі тобі про Бога, що Він життя у них вложив. І грізні хвилі океану, багатства всі із надр землі, і джерела тих, і дзюрчання про Бога засвідчать тобі. Пророчих книг Свята Писання, що предвіщали майбуття, доповнення їх досконали, свідчать про Божі слова. Якщо приглянешся до себе, на всі властивості свої, що працював Бог біля тебе, узнаєш це тоді вповні. Серденько твої без упину стучить літами безліч днів. Воно свідчить в грудях для тебе, що Бог його в тобі завів. А буде час, воно спиниться, до Бога вернеться життя. Дать відповідь тоді прийдеться, чому ти не признавав Творця.

Лечь не тихе небо Боже, яким Бог землю наче вкрив. Зірки на ньому, наче сльози, що Бог тузі свої пролив. В скорботі дивлячись на землю, як розросталось на ній зло, посів добра, зерно добірне, ростків багато не дало. Віки минають, і народи в гріхах до вічності йдуть, прагнуть гріховної свободи, за що їх вічні муки ждуть. І простір космосу суровий, скорботний, тужний і сумний, зірки виблискують, мов сльози, що з Божих капають очей.